0: Det tar jag hand om, ska jag.
1: Vänta, flagga av sång, du ska jag hand om.
0: Jag pratade för en nödsel på massen enkelhet, men sen var det ju överkriget framför en gång för ett. Men nu är det ett avtal, det är ett antal.

0: Nu ringer han på, tackar. Tackar,
1: hur
0: lyssnar jag på? Lyssnar jag på att jag har en skärtjobb som utbildande. Så jag ska ta en lämning, jag tycker.
1: Vad var det du lyssnar jag på?

0: Ja.
1: Du sa den, du kan inte att det är en sak i det är där personen är som du sa den, du du sa den.
2: This one is